fata na wasa ayi edi da kwa e wa de ma so ya o kasiya sabara ma Jesus ayandiri bi si hatere ni andiri bi si ata hey wasa refira wufu

ewi ase bibi anya ya se obi ne wo ko but wo hu no se obi ne wo ko won ma won na nanso won fa wani hunu nipa no e ya se bibi a enu nti na e wo se obi anya odifo e wo na bra bom enawie yi yansa

pam wo Ghana hawo na perfect man ntade ne de de ne se wa pam agu ho dada te se de menu asi wo ahye ne die etu ba kwa de wo ho na wa tam de wo size na wa hye ya pam dada woni tailor ni bia ni ase ya wo de de kwa yie de de kwa wedding de de kwa asori de de kwa mosque de de kwa baabi ama ne yie ya pam ni nyina wo perfect man clothes.